Mina mengakhiri dengan jasa nyanyi di Papua Cukup Kanan Kuti yang mulai cukupkan nanti ijapai lagu-lagu anjak seluruh daerah di Nusantara ya. Selanjutnya Amalia Haga Motoko lagu-lagu Islami jelang bergabung nih Hamid Pro 1 RRI Bandak Lampung. Gua nutuki lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Saya dilanjutkan jama azan maghrib ya. Dan si kami informasikan gue kaum muslimin dan muslimin saya awat di seputaran wilayah kota Bandar Lampung kayak Monis sekitar nih azan maghrib Hani Sinji akan berkumandang pada pukul 17 lewat nih 58 menit waktu Indonesia Barat.